pay. Erade asumuje enkan. No kwasem nie osro ene ye fie. Asasi su die ya hohuo ene amamfrafuo. Enonti anatrene se. Ese se ya jindi ya wo osro. Nemom enye nyoma ewo asasi so. Enyanom emu odru. Nyame onshira Florence obinim. Nyame nshira no. Ano penso ya da wonso ase. Se wodi wafidie ato adom. 106.3 na ubetie abusua ene asori ejumadie ayade brawi ahadie eye enkwaje asam ana yeka akwan ya woni pa befa so asiesie ne ho a

0: na ihu nyankopon asafo ya trade fo be pray o ka se beso no asore na so urade she gidi edin ni nyina pintin ni atiefo onyinara na danwo yu hu adia wa mayamo yesu kristo dinti amen
1: amen.

Nana ma edutwa won so butu UK. I won so wuti. Nana ma Mavis, ya mentin enu mi chiro pa. Na o se enu ma do, am se enu ni mi kakra.

0: berima so hwa sika wo sa adwane mu enti ne yire afutuo no die wo de wo sa ne sirimu otu sa batai beye imprinsia no na afedie osipi esita ewom dabi wone akontufo pi ekohia nkran okoto sa nipa yi sadwa bi ase obiara esi wo kusua uhunu se asembi ehye ne so woshe ohian hyeda kronko baako na ono so eto emunosa akatetwa baako ehye wo ehye wo eja ehwe mu a wo hunu emuyie se nipa yi ekasa esisi woni ase sa enti obisa ase
1: Aden na mani maye bosa sei aden asembi aba na
2: ei onti di aba na okeka se brohene sei emaye nto enkoa biem ewo bebia ne franka asi unim se edwakese a ewo america no se egu a na yano edidi aboyen unim se enye ingresi abrofo no nkoa na epese ejai enkoa to na abrofo ni nina na aye adwen epese eto etwa kra Unim se bro no hene enko na agia tai neni ase se ingresi abrofo no enton enko awo osuha biem enya omonko a potogi abrofo a omobeto enko a ewa ha se omonto biem na bro no hene de wesin kete no na wesin kete
0: ohian hyeda eti we pe poko otunsa oto eche no epuo no
1: ei ei den asem na okay menya no munsa no kura biem ada mo pese ya no aduane bon ya na
0: wantre wo kura biem obafie ebeboabo a ne ho se ade chimpa obeko ne kurum na de chiye ope apafo eso a enema eguta no no esi so asem a oteye no ehye no so yie na okwan so nyina na odwre ho ohunu se oguara ana edwa no ebeguo enti se wampe adwuma foforo bi ansua enim kwase beto no Wonu ankasa enim se enye adwuma pa ampa ifi se onam hoyi wochi no se akoa ne nibebre etise adwuyie ene adwutwa ana akwanhye ana akwamukafo pe empo etise awudie se nye onipadua no ena wudi na wumpa onipapa wapatu adane enkoase yi ne kra awu okaye se de dabi ehye mu pani bi ehia woni na dwadefo no bi eko Ninchen eshenumu ene die okuhunye. Okaye se die wona wato wonu okom ene sukom ama waye se entakra na newre aho. Odwene se die wonu opetu adane enkoyi okodi wonu nya ne yam eshehye no ema wo. Inti afe die opreso se obegu se adwa yi a wonu no. Ohian hyeda abehome beye dadu nenum na neyre ena mehwewara ehu se Ompese otu batanu biem. Obai esi ne hoso ebisa no die ntia. Ompese okobio no. Ohian hyeda nso amfa bibiera ansie ne yire. Otu nia okoteye no enkrano ase nyina ekyere no. Eka se afedie die onua pani eka ye no a ena aduru ho no. Obeba abedo.
1: Ne yire me

0: biwo ho na nu won kwadi nkomo na misusu se na wona a wona won fa ayonko no kobusa won biu adwuma a ekoso no na kono koye enu bi ana se abrofu yi eloy loy ya wodi aba ma nkofu chuchu bi empo enka wunya enu bi a enka beboa na se kwia de mira me ne wonya adwene kra
1: me yire me hwewa me njin ni se mesan ko sa adwuma nim biem sisi ya de metena fie na adwuma foforo bi ba na eno na ekọ a me de me ho ba ko hyem bi
2: ye de me hwewara ampre kra enam se o se

nsa ekra esimu ekɔ achim asomen edwa kɛse no ohia enhyada amase obetena efie agyina home akuapem adwuma no na enyini ntira enti wode to ne yire anim sɛ ne nanfo abrɔfo no ebi eka sɛ onya asomen a obetɔ enti opese okɔ esrɛ so ekɔtɔ bi ebeton afei wofiri osu adwadie ho enkomodie eba no wone buomni pani bi ena ebo anan ebeduru esachi nkwanta na opani no si